0: Lord, praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: And you may so yada unyame tiase for ase. So na madomo so e de yen kwa ache yen. E tiase teche mada bo jimu. Moja di emwefu sane a yakan yaka atiase for ho. Revival prayer time ena emre aso. Na yade brewo. So call a friend to call a friend to call another friend. Na kache ne se. Yebe dim paye anomon paye. Yebe shem paye ni yedjare paye. Yebe ma wo nyankopo di yenim e obra ye ba be bom paye na odem paye bo aprapra kwa mu se ne be ya adie biara eye ye die biara no obe na madom so na ode ya die ahye ye sa enwumre ye twen wo se wada sore se wonam kwan ho ye ntem ne kofie esanse ye ba be wura mpae bo kese mu pa na onyame be ye ne madom na ansa ye be fifidie so no na onyame aye wakoma so bisade ama wo e ha ye asempa 94.7 na menenyame edifo menenyame nkoa onyame ngosra ewo mo so ewurade di omo ye djuma ewieye emrei mo mewo osofo Eric Abuaje ewo demu ha ena mewo osofo Evans Ejay enso ewa ha ena mewo osofo Afrane ewa ha eti mea minipa ofori so ekaye ho ewo studio ha enti siesie ho babo so yebe dimpa ye yebe tia wobonsam ni akache ne se yadie biara

Ebe wa se e wo Yesu Kristo Nazareth ni din mu. Me ba cho. Fra unua bi na unua bi nso emfra ni nua bi. Na fra uyonku bi na uyonku bi nso emfra ni yonku bi. Na agya emfra ayire na ayire nso fra emma. Na efiewura enso mfra ni fie hofo. Na efie hofo nso emfra wo mo fiewura. Se ebre no aso. Ebre no aso. Otini ni mpa igba imo den. Ye no ma bebre. Juma die ebre no aso. Bre die urade asem hye ye hun kran Kenya ye gidie. Ejina so di mpa ya no mo mpa ye jware mpa ye. Asrampaibo, Asher Empaibo, where in the Rady Yesu Kito Demo.

dum yen na fa ni je dum yen na ye ne ma pa kese akese e wo man gan mo e wo Yesu Kristo din mo ene ya bo mpae I say amen amen amen bo mpae na deru ade ase bi ona bo mpae na deru ade ase se wetie ye mpae bo deru ade ase

0: amon hyehyeye no ayen hyehyeye bone no ewade adane ni nhyira de amao ewo yesu kristo din mu 0244744204 mesel fra na walo radio no na wamam kasa no so ayen tientiem na ofoforo so onya kon ya frɛ srɛw bebre 0244744204
1: Ene
0: me busia nyira Yesu din mu otamfo bia wasori etia wo ne wo ma wo nananom ene wasefo yenem ogwama Yesu Kristo mugya ne so etwifa wo mu so ewo Yesu Kristo din mu mama mebe ewade nya ne ma kese ewo wo ne wo ma no nananom abrabom wo Yesu din mu amen on shaw nso so otini ni mpai boy mo den
1: ezi mepi
0: pache for sana kasafre hin
1: ezi mepi pacho pache mi di mami na ko me kasafre da kwai ano tin ni mpai boy ni se la di so ko ma ni mu ja so no won chi ni ni ni ma ani me nana no en shi o boy fo pacho di pi a
0: ye bom paye wo yesu dem di mami nya ko wone wo ma ne wo nananom ne wasefo nyina ba ewurade anim yenam ogoma ni moja so sedie edi sem nwoma eti edumie ni jemu duba akwa kano etwifa obonifo ni nyuma nyina so ma me nya akwa urade nya de kese wone wo ma ne wo nananom abrabo mu wo yesu din mu amen urade nsha won so so otini ni mpa igbo mu odin kasa ye no ma bebre otini ni mpa be mu odin ye fro sana kasa fri hin ye fro sai pacho kasa

no omo mu fi ho nyina no mu tini nkofie assembly ahye se ma mi hwe na adwuma ye fon konko tu sa anyane firi ho beto se na me ne okasa yi sa anyane da sugu ha yentu anyane firi ho no koko board fo emma ejesu municipal assembly warehouses eye ye ma me nce ba ye no sa warehouses ya ye kan ho asem yi odi mienu ama

0: so di mu dwuma a assembly we ni mu hwe ye nya so mfaso bia nti we so beto general assembly ema assembly si so se ye mfra safo ni nyina eno mo ntra se nya hyehyeye ye ntu wo mo omo ye ganafo omo so ye dwuma ye na emmo ye no mo nya hyehyeye se be ye a dwuma omo die no warehouse na ye aban dia no assembly so chefe we mo ye betimi dia bo ajusu mpuntu no
1: hey mc charges a dotion what you kwai do no kwai do ni sha se free chance ya wode akwobo ne da so asase ya wetwa ma obi en wo mo kan ni dwiri egu ho no just kuntu blansen en wo gina assembly members na namu ese maame jerin boni ya waye wono obe kenka nti tete se presio se sda fo nyumbi ose boni ya waye wunye biu na wo kenka boni ne sa maame wata asase maame nchensin edwe so ya mwapon kwa nyame mfa kra ensie yi ya mwapon kwa breso so jegu ni chem sa na edru jerin so Mami, ni ya wamu kenyi na wamu chilese. Wamani enu wamu diye hu. Oma soso wamu diate. Eti, we nya assembly members ni mku. Yase coordinating director kura wa assembly ho. Wansose mampeni yi mami nedi. Yenti, ude yenti we mra.